0: Aquí sí te damos una dosis de risas y energía. Somos el show de Miriam y Rocío.
1: Regresamos al show de Miriam y Rocío. Queremos compartirle esta frase. Ahí les va, escuchen muy bien. La meta no es estar emocionalmente regulados todo el tiempo. Qué desgastante también es de no voy a estar triste, no voy a estar triste. Hoy no voy a llorar, hoy no voy a llorar. Hoy va a ser un día fabuloso. O sea, no, porque no todo el tiempo pasa eso. ¿Estamos de acuerdo?
2: No,
1: es
2: todo complicado. El
1: tiempo. También hay que darnos chance de estar molestos. Hay que darnos chance también de decir hoy no tengo ganas de hablarle absolutamente a nadie. O sea, creo que también esto es parte de regular
2: del equilibrio. También, ¿no? Y digo, pues somos un mar de emociones, todos los seres humanos, esa es la realidad, ¿no? Literal como la película esta famosísima, la de
1: Intensamente.
2: Sí. Así todos, claro, creo que cual. Definitivamente. Mejor explicación no pudo haber sido.
1: Es que naturalmente no, el ser humano no es, no puedes estar así todo el tiempo, ¿no? Miren, aquí el objetivo o la meta es poder navegar estados de regulación, de desregulación con mayor coherencia. O sea, sí, como bien lo dijiste tú, un equilibrio, que eso es como lo más difícil, poder equilibrar nuestras emociones,
2: sí,
1: ¿verdad?
2: Sí, yo creo que eso es lo más complicado, sí. Pero es lo que tenemos que intentar. Continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío, no se vayan.
0: Si en otros lados se aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.